Čitanje knjige Sirahove. Mudra se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Usred puka svog se uzvisuje i u punini sveto je divna. U mnoštvu izabranih ima hvalu, među blagoslovljenima se blagoslivlja. Raširih grane svoje kao terebinta i grane su moje divne i ljubke. Propupah kao trs mladica ljubkih i cvjetovi su moji porad slave i bogat. Svog se uzvisuje i u punini sveto je divna. U mnoštvu izabranih ima hvalu, među blagoslovljenima se blagoslivlja. Raširih grane svoje kao terebinta i grane su moje divne i ljubke.

Tražio sam gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Eto, jadnik vapi i gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Праведници зазивају и Господин их чује. Избавља их из свих тјескоба. Близу је Господин онима који су скршена срца, а клонуле душе спасава.